0: padre que te ha venido a los labositos, se cae más no para va.
1: Caras gaña, otra vez tata su cubo, este te van para ver. Chicare que ya viene a los llaves tan tan chico y copen se llevan no paves. Cachque tu casa ni a los llaves tan tan chico y copen se llevan no paves.
2: Bole.
1: Bole.
3: देखते हैं पंथ की राज करेगा चूल ते निशान रहे लाग ते दीवान रहे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।